0: 喋ることができる。
1: 喋った。
0: You could show myself and do a 15 out of service.
1: Perfect.